0: brittiska regeringen om att få arrangera en ny folkomröstning om självständighet. När Skottland röstade om frågan 2014 så sa 55% ja till att vara kvar i Storbritannien. Talande säger den brittiska regeringen att den inte ställer sig bakom kraven om en ny folkomröstning. Kanada inför ett inresesförbud för personer från 3 olika afrikanska länder efter Ebola-utbrottet, rapporterar Reuters. Det gäller personer från Kongo-Kinshasa, Uganda och Sydsudan. Förbudet ska börja gälla 30 maj och 90 dagar framåt, uppger kanadensiska myndigheter. Kanadensiska medborgare som har varit i de områden där smitta finns de senaste veckorna och som inte har symptom kommer att behöva vara i karantän i 21 dagar. Det var Ekot med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket Linda. Jag har 2 minuter över 2 klockan natten mot onsdagen den 27 maj. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut ledtråden Icona Pop. They're building walls around us. Kinesiska muren har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Diverse olika fängelser har också kommit in. Jag sa det innan, jag kan säga det igen. Det är det inte heller. Andra gissningar som kommit in är Michael Jackson och mörklor. Mårten skriver, Lisa är lite lurig ibland och jag tar mur från första låten. Och sen tänker jag att hon bygger vidare på det så att det ska bli mörklor. Det är det inte, det kan jag säga. Men det jag däremot kan säga det är att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är faktiskt på väg. Så är det.
1: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: I Just Might med veckans artist Bruno Mars. Mer Bruno Mars får vi efter klockan tre. Runt halv fyra tiden kommer mer musik och info gällande just Bruno. Här i Vaken så tävlar vi nu i nattjakten och vi ska fortsätta och ge er mer kött på benen. Ja, och för att göra det behöver jag skicka ut mer ledtrådar till er. Och vi ska få den andra ledtråden här alldeles strax. Och skickade ut Ikona Pop här innan med den här They're Building Walls Around Us. Och vad händer då? Ja, ni gissar ju på... Det är inte lika många kinesiska muren som kommit in just nu. Men det är Så mycket bättre som kommit in eftersom det är en tolkning därifrån. Men det kan jag säga att det är heller inte Gotland. Och det är inte fotbolls-VM. Ni ska få lyssna på hur Ikonas låt lät och sen ska ni få den andra ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

Dean Martin med vår andra ledtråd Volare här i Vaken. Vad har det här gemensamt med Icona Pops och deras låt ledtråd nummer ett? Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mejladress och sms-numret är 72250. Inled med Vaken, tryck mellanslag och vad du än gör, kom ihåg att bifoga namn och nummer för vi vill kunna ringa upp dig också om det är så att du är kanske den enda som skickar in rätt svar. ABBA nu, Lay All Your Love on Me.

Vi tävlar nattjakten, har skickat ut två härliga ledtrådar. Den första ledtråden som vi skickade ut var ju Icona Popster Building Walls Around Us. Och sen här sist kom Dean Martin med hans Volare, som jag minst han tror är ett italienskt ord. Vad känner du? Vad blir det här? Tittar jag i inkorgen så har ni teser som heter duga. Agnes skriver, Icona Pop och Dean Martin, pop eller slager, gissa på artistnamn alternativt musikstil som rätt svar i natt. Bra tänkt Agnes, men det är inte så vi tänkt på den här redaktionen, det kan jag säga. En drös människor med Birgitta i spetsen tror på Harry Potter, men det är det inte heller. Hade ju kunnat vara såklart. Vi ska se, Mårten skriver, jag tror att ett svar är husfluga. Wall i första kan även vara vägg. Volare betyder att flyga. Ja, men du vet ju att folk gärna vill vara en fluga på väggen för att avlyssna andra. Men det är inte så vi tänkte här, Mårten, det kan jag säga. Kan det vara Zlatan då eller Milan? Fotbollslaget är det inte heller. Skulle det kunna vara Cheiron-studion, Dennis Pop eller Max Martin? Ja, det undrar Hasse. Hade säkert kunnat vara det, men det är inte det. Det är någonting helt annat. Fundera på vad? Under tiden du funderar, Tucker Wetmore, Sunburn. Och mailadressen är vaken@sverigesradio.se. Kom ihåg också att bifoga namn och nummer.

Lisa Nilsson med Silverregn i vaken. Vi har skickat ut två ledtrådar. Om en liten stund ska ni få den tredje. Först vill jag bara kolla av vad ni har skickat in för gissningar. Colosseum i Rom tror Peter på. Ja, det är flera som tror på det. Vatikanstaten tror Torbjörn på. Och sen tror David på bin. Det är inte rätt. Kanske är det så att ni måste få en ledtråd alldeles strax här. Ah ja, Dracula först med Tame Impala och Jenny.

0: ska ni äntligen få med igen. För det är idukt felaktiga gissningar. Alla jag läst har varit fel. Tyvärr, alltså, det är ingen tidig som jag kan se. Ibland missar mig eftersom det väljer ju in diverse gissningar. Stadsmuren i Lucca, stadsmuren i Citadella, det är inte rätt. Kan det vara skådis? Kan det vara Agnes Wold? Kan det vara Max Martin? Nej, nej, nej, nej. Ni behöver mer hjälp helt enkelt. Ni ska få den tredje ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Kraftwerk med The Model, modellen. Ja, det var den tredje och sista ledtråden. Vad leder det här till? Fundera på det du. Hör av dig på mejlen vaken@sverigesradio.se eller inleda ett sms med vaken. Trycka i mejlanslag gissa.

0: This Ray med Live. Vi tävlar i nattjakten och vi har tre ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: They're building walls around us. Icona Pop. De bygger murar kring oss.
1: Ledtråd nummer två.
0: Volare. Och så Dean Martins Volare. Flyga på italienska, om jag inte missminner mig.
1: Ledtråd nummer tre.
0: Och så Kraftwerk. Kraftwerk på tyska. Så på svenska The Model, modellen. Ja, vad är det här har gemensamt? Vad är det vi söker? Din uppgift är att försöka lista ut det. Hur går det då? Ja, Alf Åker tror på kärnkraftverk. Det gissas här från Torbjörn på flygplats. Vindkraft från Yvonne. Och sen tror Martin på Berlinmuren. Men jag kan säga nu att det är faktiskt ingen mur alls. Så alla ni som tror på olika murar, byt spår. Dina tankar är någon annanstans. Passande låt här med Wilmer X i Vaken med P3 och P4.

0: som har hästen och kör tummarna då. Mm. Och sen bara tvärvägrar han. Han, när vi nästan var framme vid badstranden, han vägrar att ta ett endaste steg.
1: Mm. Och satt ni i en vagn bakom?
0: Nej, vi red barbacka.
1: Ni red på hans rygg, ja, just det.
0: Hans rygg, två tonårsjäntor på hans rygg med stor och kraftig, det orkar han. Mm. Och han bara tvärvägrar. Och en sån här gammal häst som är lydig och snäll och lättsam. Mm. Och Bettan, min polare, hon smackar på honom. Och liksom, vad är det nu då? Liksom. Till slut så gav han upp. Mm. Han gav upp. Så han typ... som hästar gör. Och sen tog han ett rejält skutt.
1: Oj.
0: Okej då, tyckte han. Jag vill inte gå här, men okej då. Jag måste väl.
1: Ja.
0: Var det väl ungefär som hästen tänkte.
1: Mm, åh, hästen.
0: Och,
1: ja, hästen.
0: Ja, och han tog ett rejält skutt. Och vips. Då hade vi våra fötter på marken.
1: Va?
0: Hela hästen... Det var gungfly, det var myrmark, det var en dalgång och så hade det kring den.
1: Och då hade hästen känt det?
0: Och där kände väl han att här vill inte jag gå, för här är det inte hållbart.
1: Nej.
0: Men det visste ju inte vi.
1: Nej, vi satt ni och smackade och höll på.
0: Ja, och till slut så gjorde han ju då vad vi ville då.
1: Ja, vilken klok häst. Snäll och vad hette den hästen?
0: Brunte.
1: Heter hästar Brunte?
0: Ja, tydligen i alla fall på 1900-talet.
1: Ja, just det, det var på 1900-talet, ja. Jaha, och där satt ju Brunte fast då, i dyn.
0: Ja. Det som stack upp alltså från det här gungfly, dyn, vad ska man säga, geggamojhålet liksom. Så var det bara halsen och så ryggen och svansen. Allt annat var nere under mark.
1: Men han skulle ju dö, tänkte du då?
0: Ja. Precis. Så Bettan, min polare, hon bara... Jag springer efter hjälp, sa hon. Och det var 3 kilometer till närmsta hus. Och på den tiden, på 1900-talet, då fanns det inte mobiltelefoner.
1: Nej.
0: Och då Man kunde bara inte ringa efter hjälp.
1: Utan då stod du kvar där hos Brunte.
0: Ja, och med panik.
1: Med 700 ton panik, ja.
0: Ja, alltså grym panik.
1: Ja.
0: Och hästen hade panik. Och det skrek panik i hans ögon och bedjande ögon.
1: Och vad tur att detta ska sluta lyckligt ändå, Susanne.
0: Ja, det kommer att sluta lyckligt.
1: Ja, vad skönt. Ja.
0: Ja, och jag försöker mana på han och mana på han. Och ju mer jag manar på han, jag lockar han med havre och morötter. Och ju mer han rörde på sig, desto mer sjunk han.
1: Nej. Vad hände då? Vad hände då? Hur gick det?
0: Nej, alltså i min panik så jag gav upp.
1: Aha, du
0: jag
1: var också.
0: Därför jag kände, jag griner. Jag vill inte se på när han dör. Jag vill inte se.
1: Och du gråter ju nu, Susanne.
0: Men det här är en sån traumatisk upplevelse som jag aldrig har fått någon debriefing för.
1: Nej, du får det nu kan jag säga.
0: Kanske.
1: Ja. Precis, lite bakvänt. Men berätta vidare, Susanne, vi måste ju komma till slutet.
0: Ja, precis. Jo, men då när jag bara bestämmer för att jag vill inte se när han dör.
1: Nej,
0: så
1: herregud.
0: Går jag gråtande runt omkring det. Mm. Så precis ganska nära där är en liten lada.
1: Mm.
0: Och där är det någon som håller på att renovera. Och där var det plank och det var plywoodskivor och det var allt möjligt som var uppställd där emot själva ladväggen. Då klackte till en idé. Men gud, han måste ju få fast mark. Så jag började med att ta fram plywoodskivor och lägga... Så att om vi kunde lyckas hjälpa han upp med framhovarna så skulle han ju kunna få fast mark under framhovarna. Och plankorna kollade jag att det inte var spik och grejer.
1: Bra.
0: Sen så tog jag under under rumpan på honom. Och så som en hävstång liksom. Och han fattade galoppen och han drog sig upp liksom. Och sen så stod jag och hoppade framför huvudet där och kände att här är det fast mark. Så att då flyttade jag den där plywoodskivan.
1: Steg för steg.
0: Steg för steg bakåt. Va? Så att när jag liksom bände upp bakbenen på den så såg jag till att hovarna hamnade på plywoodskivan. Och sen lockade jag han med morötter och havre. Så han tog sig upp.
1: Nej.
0: Helt och hållet. Jo, jag fick upp han alldeles själv. Helt och hållet.
1: Men Susanne, vilken insats, vilken hjältebragd.
0: Ja, fast jag hade ju tänkt att ge upp.
1: Ja, men du gjorde ju inte det.
0: Nej, men jag fick ju hjälp på något vis av att jag hittade där.
1: Ja.
0: Men... Så när jag kom med gåendes och håller han, jag rider ju inte på han för han är gängamojig. Så att vi går ju liksom tillbaks mot bebyggelsen. Ja. När vi kommer upp ut från den där dalgången.

0: gången och ut mot de här öppna ängarna och det.
1: Ja.
0: Då är det brandkår och det är veterinär och det är fullt pådrag.
1: Ja, då har Bettan äntligen hittat någon.
0: Ja, Bettan ringde ju första huset som var närmast. Ja. Hon ringde ju.
1: Ja.
0: 90 000 hette det då på den tiden. Och,
1: ja, men just, så då kunde veterinärerna undersöka Brunte?
0: Ja, och det hade inte gått någon nö på han, utan de duschade med varmvatten och sen fick han gå i hagen.
1: Nej, men Susanne, vilken fantastisk berättelse, vilken historia, vilken hjälte du är. Och vad fint att du fick debriefa det nu då, några decennier senare.
0: Det är ju... Ja, men då kanske jag slipper drömma om det någon mer.
1: Har du gjort det?
0: Ja, många gånger.
1: Ja, nu slipper du det. Bestämmer
0: ja,
1: vi.
0: Kanske. Jag hoppas på det.
1: Fantastiskt. Och berättade ni för ägaren någonting om detta? Eller är det först nu du kryper fram åt det hållet
0: alltså,
1: också?
0: Du, ägaren är nog död nu. För tidningarna ville ju komma och skriva om det här.
1: Jaha.
0: Ja. Men Bettans pappa sa nej, för fan.
1: Nej.
0: Det här ska inte komma fram.
1: Just det, det tiger vi ihjäl.
0: Ja.
1: Susanne, nu är det så korkat här så att det är hur man nu säger, det är 20 sekunder till nyheter här i P4. Du har berättat så länge och så dramatiskt så att allt är kullkastat, men vi måste ändå ha nyheter här nu och vi måste säga hej.
0: Klart.
1: Tack Susanne för den här fantastiska berättelsen.
0: Ja, tack för ett bra program.
1: Ja, ha det så bra. Hej då.
0: Hej.
1: Hej P4. Senast nytt från Ekot kommer här. Det är Leif Näslund som är pilot i sammanhanget.
2: Här är Ekot. Allt för få personer med kraftig övervikt, obesitas, får behandling. Det menar Socialstyrelsen som ser stora brister i regionernas vård för patienter med obesitas. Camilla Olsson i Hallstavik har mött mycket okunskap och fördomar när hon har sökt vård.
3: Det är väldigt stigmatiserat. Det är mycket kopplat till att... Jag inte vet hur man ska göra, vad man ska äta för att vara nyttig. Men det är inte där som problemet ligger, utan det ligger ju i min biologi.
4: Allt för få patienter får behandling för obesitas. Och det finns ojämlikheter över landet enligt Socialstyrelsen. Johan Karme, chef vid avdelningen för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, SKR, säger att kompetensbrist är en orsak till skillnaderna.
5: Tillgången till personal med rätt kompetens är väldigt olika ut i landet. Och regionerna har därför också organiserat sin obesitasvård på lite olika sätt.
4: Nu pågår ett samarbete mellan bland andra SKR, Socialstyrelsen och regionerna för att förbättra obesitasvården. Och ett nytt kunskapsstöd är på gång. Och det kommer göra skillnad för patienterna, säger Johan Karme.
5: Ja, jag tror absolut att det är de här två insatserna som är på gång tror jag definitivt både behöver och kommer att innebära en förbättring.
2: Reporter Kristine Odén. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Detta meddelar Kanadas premiärminister Mark Carney. Den kanadensiska regeringens beslut innebär att konkurrerande anbud från USA har valts bort. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. Tysklands beroende av Kina växer kraftigt vad gäller strategiskt viktiga varor. Till exempel har direktimporten av litiumjonbatterier från Kina ökat med över 30% de senaste 2 åren, visar preliminär statistik. Den tyska ekonomi- och energiministern Katarina Reiche, som just nu är på besök i Peking, säger att Kina är en central tillväxtmotor i världen.
6: Kina är en central wachstumsmotor i den globala Wirtschaft und in zahlreichen Zukunftsbranchen international führend.
7: Kina är idag ledande inom flera framtidsbranscher, sa Katarina Reiche när hon anlände till Peking idag. Om det så är robotik, AI eller förnybar energi och batterier kan Kina idag bestämma över produkter och marknader.
6: Kina hat die Fähigkeit aus Innovation, sehr sehr schnell Skalierung und damit auch Produkte und Märkte zu bestimmen.
7: Enligt siffror som Friedrich Naumann-stiftelsen tagit fram ökar alltså också beroendet av kinesiska produkter. Förutom batterier har Kina stärkt sin dominerande position inom bland annat solpaneler. Den kinesiska andelen av importen till Tyskland räknat i vikt steg till mer än 90% förra året. Och för viktiga sällsynta jordartsmetaller är Kina praktiskt taget den enda leverantören enligt institutet. Importvolymen ökade dessutom från drygt 3 ton 2023 till 13 ton 2025. Katarina von Arnt, Berlin.
2: Idag återupptogs arbetet på SSAB i Luleå där bolaget bygger ett nytt stålverk. Bygget har stått still i nästan 2 månader på grund av ett 30-tal sjukdomsfall bland personalen. Men det var inget som oroade Paolo som var en av arbetarna på plats idag.
8: It's pretty good. Yeah, it's a normal job. It's a lot of people with good experience. They treat you well. It's actually quite well.
9: You feel safe?
8: Yes, of course.
7: Det är ett bra jobb, säger han. Folk har stor erfarenhet och behandlar den bra. Och på min fråga om han känner sig säker, säger han, ja, absolut, och fortsätter.
8: I have been working in industry all my life and this is one of the safest.
7: Jag har jobbat inom industrin hela mitt liv, säger han, och det här är ett av de säkraste jobben jag haft, säger han, innan han skyndar vidare ute på parkeringen utanför grindarna till SSABs jättesatsning. På byggområdet virvlar dammet i vinden och det är just dammexponeringen i kombination med torr och kall luft och luftvägsvirus som SSAB tror är orsaken till de 34 sjukdomsfallen. De inträffade mellan januari och maj och de vanligaste symptomen var yrsel, näsblod, huvudvärk och andfåddhet.
2: Reporter Erika Sundén. Den socialdemokratiska politikern Mats Hellström har avlidit. Mats Hellström valdes in i riksdagen 1969 och satt där till 1996. Han har också tjänstgjort som utrikeshandelsminister och EU-minister och var även ambassadör i Tyskland under en tid. Mats Hellström avled efter en tids sjukdom. Han blev 84 år. Stockholmare lever längst i Sverige och norrbottningar kortast. Skillnaden mellan norra och södra Sverige är tydlig. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån SCB. Filip Dabergott är demograf på SCB.
10: Det som vi ser är nytt jämfört med tidigare är att Stockholms län numera har den högsta medellivslängden i Sverige. Tidigare så har det under lång tid varit Halland.
11: I huvudstaden blir kvinnor i snitt 86 år gamla. Och män 82,7. I Norrbotten, där medellivslängden är lägst, är den för män 80,2 år och för kvinnor 83,7. Det är primärt socioekonomiska faktorer som påverkar medellivslängden.
10: Vi kan se i de län och kommuner där medellivslängden är hög så är det i allmänhet också en hög utbildningsnivå. Man har höga inkomster, många som bor i villa.
11: För hela landet är medellivslängden de senaste 5 åren 85,1 år för kvinnor och för män 81,8. Jämfört med resten av Europa ligger Sverige högt. Baserat på medellivslängder i Europa 2024 hamnar svenska kvinnor på 7:e plats med ett drygt år lägre medellivslängd än Spanien, där kvinnor lever längst. Bland män är Sverige på 2:a plats, tätt bakom Schweiz.
2: Reporter Hugo Bernad. Och så ska vi få en väderprognos, för imorgon torsdag får Götaland sol och tunna moln. I Svealand och Norrland varierande molnighet med mest uppehåll. I fjällen dock fortsatt en del byar av regn eller blötsnö. Allmänt avtagande vindbyar men fortfarande tidvis friska från nordväst. Från drygt 20 grader i söder till runt 10 grader i norr. I studion Leif Näslund.
1: Hej, Karlavagnen bubblar vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är genuint och varmt välkomna. Ikväll snackar vi om dramatiska händelser med lyckliga slut. När det varit händelserikt men gått bra. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Och det kan verkligen vara saker i alla storlekar. Före nyheten hörde vi Susannes berättelse om hur hon räddade Ardennerhästen Brunte från att sjunka i en myr. Det kan också handla om fotbollslag som plötsligt vinner en match. Sen en till och ytterligare en och klarar sig kvar i serien efter enorm dramatik. Och dramat när det blåste upp till storm på havet kring din segelbåt. Hur var det? Varmt välkommen till vagnen.
12: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: sår. Det är så den heter. Tiden läker alla sår. Fanny Avon heter hon. Karlavagnen heter programmet. P4, kanalen och 23:11 är klockslaget denna onsdag kväll i slutet av maj månad i möjligheternas, kanske löjligheternas år 2026. Karlavagnen håller ikväll på med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Och det gör vi i alla storlekar, och det handlar om vardagsdramatik och också lite mer extraordinära draman. Har du kanske till slut, eller känner du någon som kanske till slut efter vånda, frågetecken, självplågande, vågat fråga om inte just ni, du och hon, skulle kunna fixa till en dejt? Och nu är ni så kära och så mycket ihop. Lyckligt slut. Eller har du till sist efter oändliga galaxutmaningar blivit mästare i gamingspelet? Grattis! Hur var det? Hur var vägen fram? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Susanne Persson i Brås.
1: Ja, hej, hej.
0: Hej, välkommen Susanne. Hur är läget?
1: Tack. Jo, det är bra. Det är bra.
0: Du är den andra som heter Susanne i Karlavagnen ikväll. Och ni är,
1: jag hörde.
0: Ni är i rad dessutom. Susanne förde nyheterna. Hörde du hennes berättelse med Adennen Brunte?
1: Ja. Ja, fantastiskt.
0: Fantastiskt. Ingen press på dig nu, Susanne, att du ska matcha det. Såklart. Men vad är det du har varit med om?
1: Jo, jag och min man var på Madeira för cirka 10 år sedan.
0: Ja, det är en vacker ö det, ja.
1: Madeira. Ja, vi har varit där flera gånger. Det är, jag älskar den. Och då var vi med på en ganska lång levadavandring. Man går på smala stigar och så. Och det är lite stenigt ibland och sådär. Och ibland är det räcken vid sidorna, men... Mm. På en sträcka vi gick så var det inget räcke vid sidan. Mm. Och det var smalt och lite stenar där man gick. Och så var det träd med grenar som växte ut från klippväggen.
0: Mm.
1: Och min man gick framför mig. Vi hade ryggsäckar på oss då. Och då råkade han gå emot en sån där gren med huvudet då, så att han tappade balansen.
0: Oj.
1: Och jag försökte att dra i hans, få tag i hans ryggsäck, men jag följde med honom ner i ravinen.
0: Och ramlade ner i ravinen?
1: Ja. Och,
0: men Susanne? Och det
1: var, man, precis där vi ramlade, där var det liksom en klipphylla.
0: Jaha, det var ju tur. Det var ju tur.
1: Ja, det var inte någon annanstans. Men det var inte stenigt där, men det var gräsbevuxen ravin.
0: Ja.
1: Men man såg inte slutet på den, så djup var den.
0: Men du, vad tänkte ni? Hur reagerade ni? Hur reagerade de andra i gruppen som ni var ute och gick med?
1: Ja, det var ju bara vi som var svenskar i den gruppen. Men guiden pratade vi engelska med, så att hon blev väldigt skärrad.
0: Ja, det tror jag det.
1: Va? Men vi tog det ganska lugnt. Jag vet inte varför, men vi kunde inte komma upp i alla fall.
0: Nej, utan där låg ni på klipphyllan.
1: Ja, det var ett par meter ner. Men då fick de bilda kedja och dra upp oss från den här klipphyllan.
0: Jaha, gruppen samarbetade upp er, kan man säga.
1: Ja.
0: Oh, men ni måste haft mycket flyt, va? Flax, tur och allting.
1: Ja, jag har haft den några gånger i livet.
0: Ja.
1: Så jag tror att jag har varit en katt i tidigare liv. Jag kanske har när vi gick för.
0: Tror du det, Susanne? Men är det ett lite lättat skratt vi hör nu, Susanne?
1: Ja. Jo, så där efterhand så tänkte man väl lite på det. Våra son kunde bli föräldralös.
0: Ja, jösses du. Men kommer du ihåg vad ni tänkte när ni satt där på klipphyllan?
1: Ja, inte så mycket. Vi bara blev väl förvånade eller överraskade över att det hände då.
0: Ja.
1: Men våran guide var väldigt skärrad och så sa, nu måste vi åka till stället så ni får ta en dubbel whisky här, så att nu vi får lugna ner.
0: Ja, det var metoden så att säga.
1: Ja.
0: Inte portvin. Ja.
1: Det var nog whisky, tror jag.
0: men hur har ni snackat om det efteråt? För jag tänker att det är väl ändå en sån grej som måste bearbetas lite grann, är det inte det?
1: Ja, vi vågar inte säga någonting till någon nära anhörig så. Det vågar vi inte.
0: Nej.
1: Nej, men sen efter när vi berättade för vår son, då man, det var några år emellan.
0: Ni har verkligen inte ansträngt er för att berätta det, Susanne?
1: Nej, jag skrev till en kompis på jobbet och skrev det. Jag höll på att bli två boråsare mindre. Så hon sa, nej.
0: Ja, men det är ju så man reagerar, eller hur?
1: Ja.
0: Men hur kan ni ta det så lugnt?
1: Jag vet inte, vi kanske var chockade.
0: Ja.
1: Jag vet inte.
0: Susanne, före nyheterna här, hon som räddade Ardennerhästen ur myren, hade ju drömt mardrömmar om det jättemycket efteråt, det där hemska med hästen på väg att gå under i myren. Har du drömt mardrömmar om det här också?
1: Nej, faktiskt inte. Jag bara glömde på, det bara försvann på något sätt. Ja, varför det gick bra? Jag har nog alltid varit sån, men det gick ju bra liksom.
0: Ja, varför fördjupa sig i det egentligen?
1: Ja, varför göra det?
0: Nu tittar vi framåt, vi vänder blad, kanske man kan uttrycka det som, till och med, kanske. Ja, men vad roligt att du tog mod till dig och ringde till Karlavagnen och berättade om det i alla fall, Susanne, för det är ju en fantastisk historia. Och det blev ett lyckligt slut.
1: Ja. Jag ska bara berömma dig väldigt mycket, för det finns ingen som är så underhållande att referera sport som du är. Det tycker jag, du är topp.
0: Susanne, det var ju snällt sagt. Tack så mycket. Jag är inte i närheten av att vara så underhållande som du har varit med din historia om klipphyllan och ravinen där på Madeira. Du, hälsa så gott och ha det så bra, Susanne, och ramla inte fler gånger nere på klipphyllor i raviner.
1: Nej. Jag är inte så rörlig.
0: Nej, och skulle det hända så är det nog bra att tiga ihjäl kanske den här gången också.
1: Ja.
0: Ja. Men vad roligt att du var med i Karlavagnen.
1: Tack. Ja.
0: Ha det så gott.
1: Ja, detsamma. Tack. Ja.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej, Jimmy Simensen i Kungsbacka.
2: Tjena, Krille. Tjena.
0: Hej, hur är det, Jimmy?
2: Jo, det är rena drömmen. Det är bra.
0: Är det det? Har det varit en bra dag, eller?
2: Men alla dagar är en bra dag.
0: Är det det? Ibland har man väl ändå lite huvudvärk och så, eller?
2: Nej.
0: Nej.
2: Nej, vad fan, man kan inte grubbla över det. Det blir ju inte bättre då. Då får man ju tänka bort det.
0: Just det. Det är inte alltid
2: om det är så lätt.
0: Precis, det gör det. Eller hur? Ska vi tänka bort det här? Tänk bort det nu då. Kom igen.
2: Det
0: försvinner inte. Men nu är du i alla fall här. Det är ju kanon. Vi snackade draman där det ändå gick bra till slut. Och vi kunde ha mungiperna uppåt. Vad tänker du på, Jimmy?
2: Nej, jag tänker på... Jag jobbar på en bergkross och så har vi ju export till Danmark med material. Och då kör vi... Ja, krossat berg, alltså makadam, och lastbilar ner till en kaj där de åker upp på en ramp och tippar ner igen i en tratt i en ficka som sen leder ut materialet på ett band som är svängbart då, så man fyller en båt med 2-3 tusen, 4 tusen ton bergkross.
0: Oj.
2: Och då har man,
0: vilka storheter då har man, ändå.
2: Ja, fattar. Men då är det ändå små båtar.
0: Ja, det är
2: men,
0: det.
2: Och då satt jag i som jag kallade då, våghuset och såg till att bilarna vägde och hade koll på mängden. Och nere vid båten, en dansk båt som kom, så hade vi en som är hamnkapten. Ja, som ser till och sköter det här bandet och så att allting går rätt till och ropar upp till mig att nu är det 50 ton kvar och till vi ska byta sort och sånt. Och ibland när man ska byta sort, så ibland när man ska starta bandet igen, så kan det vara att det inte går igång. Och då kan det vara ofta för att det hamnade liksom en större sten på rullarna som rullar bandet. Och vanligtvis så brukar man liksom kanske bara peta på det, på stenen. För det har man alltid gjort och det har alltid funkat. Men denna gången så gick det inte den vägen, utan... kollegan då, han skulle bara peta på stenen och få bort den, men av någon jävla anledning så suger den tag i pinnen, så den drar ju med honom in i bandet, så armen åker ju in. Och som tur var så hade vi ju, som man kallar det, en mäklare då som var nere och besökte, som ser till och hjälper till med papper och båten och det. Som ser detta då och instinktsfullt trycker på nödstoppen.
0: Och fick stopp på bandet?
2: Ja, och så sitter jag där uppe i kuren och undrar, vad fan hör han inte av sig för? Vi ska ju byta stopp, vad fan är detta? Och sen får man ju höra då lastbilarna på radion och det har pådrag med ambulans. Och, men han klarar ju sig, men tyvärr försvann ju några fingrar. Och,
0: Var det så?
2: Men ja.
0: Jag tänkte just fråga hur långt in åkte armen, men den åkte en bit med andra ord.
2: Ja, den åkte en bra bit in, så att han fick smeknamnet IT sen.
0: Ja, det fick
2: inte riktigt, men man måste ju se, Jimmy, inte ibland, det roliga, men du måste lyfta liksom att det kunde ju...
0: Fatta, men det är inte alltid så lätt, eller hur?
2: Nej, det är fan inte det. Nej. Det är inte det.
0: Men du, hur gick ni vidare där då?
2: Nej, det blev ju stopp alltså. Så enkelt var det. Båten fick ju ta de tonnerna
0: som den
2: hade. Man fick på.
0: Ja. Men han kompisen åkte till sjukhus förstås, eller?
2: Ja. Det var ju illfart in i sjukhuset.
0: Ja, så han jobbade inte vidare tills dagen var slut? Sådär.
2: Nej. Han är jävligt enveten, men...
0: Jag tycker att du beskriver en lite hård miljö också, Jimmy. När man kunde tänka det. Men du... Men du, den här mäklaren, klareraren eller vad det nu var för någon som var där, han räddade ju honom.
2: Ja, det gjorde han.
0: Hur snackade de då? För det går ju så snabbt, de här sakerna, eller hur?
2: Jo, men det gör ju det. Ja. Jag tror inte du hinner inte reflektera så jävla mycket. Jag tror det kommer om det är dagar eller om det är några veckor efteråt, liksom, när man liksom... och det vi pratade om, det var liksom, vi försökte lyfta liksom bara det här att tänk om inte han hade varit där.
0: Ja. Och så kommer de där lägena.
2: Efter det så blev det att det var aldrig ensamarbete där inne.
0: Nej, vilket ju var en bra sida av det. Ja. En bra effekt. Men och när man pratar om det, tänk om inte han hade varit där, så, med detta som exempel, så blir man ibland så där alldeles kall. Eller hur?
2: Ja.
0: Att det bara tar slut alltihop och så stannar det lite grann och sen så går det vidare, för man insåg ju att han var ju där. Det där hände ju ändå. Han räddade honom ju. Och det är, väldigt ofta går det ju, för att ta upp din tråd lite grann tidigare i samtalet, väldigt ofta går det ju bra.
2: Mm.
0: Faktiskt.
2: Ja, men det gör det ju, och framförallt det här, våga, alltså även om jag brukar säga det liksom till kollegor och sånt också när man jobbar i bergtäkt och sånt, alltså ser man någonting som man själv tycker ser väldigt konstigt ut, eller typ fan, det ligger en sten uppe på höjden där som ser väldigt vanskligt ut. Fan, ska man inte titta till den? Alltså att man säger till så man inte kommer tillbaka, och så har man haft tanken och så har man tänkt att nej fan, jag orkar inte säga till, jag orkar inte vara någon viktig petter. Och så kommer man och så får man höra att nej, jag har en kollega som är mitt liv, för det är full ner en sten över.
0: Ja, han låg lite konstigt där uppe på höjden. Liksom. Ja, eller hur? Ja, det vill man ju absolut inte vara med om. Egentligen.
2: Nej. Jag brukar säga det liksom att säg till en gång för mycket än ingen alls.
0: Eller hur? Våga, för det vinner alla på ändå, faktiskt. Vilken förfärlig historia, Jimmy, men vilket skönt, fint slut ändå. Kan man ju ändå uttrycka det som, för det kunde gått så mycket värre.
2: Ja, och han kom tillbaka och jobbade på som vanligt sen. Men nu har han lämnat världen, men det hade målden att göra, inget annat.
0: Det var inte därför, nej. Jimmy Simensen i Kungsbacka, tack så mycket för en fantastiskt fint berättad historia.
2: Ja, tack själv, och fortsatt trevlig kväll och natt.
0: Ja, samma du. Ha det gott.
2: Ja, ha det bäst.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Karlavagnen i P4 håller på med dramatiska händelser. När det varit mycket som hänt, men det till slut ändå gått bra. Dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30. Välkomna.

0: Musik som omfamnar tillvaron på ungefär samma sätt som den lyckliga brödrosten tar sig an surdegsbrödskivan. John Lennon, Jealous Guy. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi har varit igång tillsammans sedan 21.40, det är snart 2 timmar det. Men vet ni vad? Nej, det kan ju inte ni veta. Men det jag tänkte på var att det är så mycket som en halvtimme kvar av vår gemensamma jogg här i Sveriges Radio P4. Och det är ju väldigt roligt, för det betyder att det är många sköna historier som kommer att höras den närmsta tiden på temat dramatiska händelser med lyckliga slut. Hej Thomas Karlqvist i Falun.
1: Hallå där, hallå.
0: Hallå, välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur har du det?
1: Jo, jag har det bra. Det är snart slut på arbetsdagen.
0: Ja, är du på,
1: känns bra.
0: Är du på jobbet nu?
1: Ja, jag kör buss. Jag sitter i bussen, men jag har inga passagerare, så det är lugnt.
0: Oj då, är du ute och kör med den hållplatser?
1: Det är mycket tågersättning. Ja. Väldigt mycket tågersättningskörning.
0: Förstår. Du, vi pratar ju om draman med lyckliga slut här i Karlavagnen ikväll. Och det vet ju du, för du hörde av dig på det temat. Och vad är det du tänker på?
1: Jo, jag hoppas att preskriptionstiden har tagit slut. För annars så kanske jag hamnar i finkan efter det här.
0: Oj då, är det på den nivån?
1: Nej, jag vet inte. Men jag har aldrig hört någonting efteråt, så det kanske gick bra ändå. Då. Med personbil höll jag på att krocka med ett flygplan på Arlanda flygplats.
0: Va?
1: Och det var ju väldigt dramatiskt.
0: Ja.
1: Att jag befann mig där förklaras av att jag gjorde min värnplikt som brandman på Arlanda.
0: Ja.
1: Och jag hade haft en kompis som hade varit där tidigare, och han tipsade mig om att jag inte skulle vara brandman på brandbil, utan jag skulle sitta i det som heter televakten, det vill säga att man satt i larmcentralen halva dygnet, och sen var man ute och gjorde ärenden andra dygnet, hämta mat till brandmännen och serva hit och dit och
0: En bra tjänst helt enkelt.
1: En mycket bra tjänst, lite laid back så.
0: Ja.
1: Det passade mig.
0: Ja.
1: En av uppgifterna som vi hade när vi då var inte satt i larmcentralen var att vi emellanåt fick order från trafikledningen att åka ut på landningsbanorna och räkna ljusen, alltså landningslamporna och se hur långt man såg.
0: Okej, okay. Ja.
1: Och om det här berodde på att man höll på att trimma in något nytt system eller så, det kommer inte jag ihåg. Men det här var i slut på 70-talet, så jag antar att tekniken höll på att byggdes ut. Och man ville ha ett mänskligt kvitto till att det tekniken sa att sikten var. Det ville man ha en människa att också titta och se.
0: Eller så ville de bara hålla igång er lite grann.
1: Ja, jag vet inte, men det var ganska mycket hålligång på nätterna, om jag säger så. Att vi fick tillåtelse att köra ut med vår lilla Volvo PV och ställa oss i änden på de 2 landningsbanor som fanns då på Arlanda. Och när det var fritt fram så fick vi köra fram en bit och så räknade vi landningsljusen då. Ja, och så rapporterade vi till trafikledningen då i flygledartornet. Ja, nu såg vi 22 lampor, eller nu såg vi 35 lampor. Och så fick vi åka undan, för då kom plan att landa.
0: Ja.
1: Eller lyfte. Och så fick vi åka ut igen och rapportera. Och så höll det på.
0: Ja.
1: Och det var sent. Det var inte så mycket trafik på Arlanda på den här tiden. Nu är det väl dygnet runt helt hållet.
0: Ja. Men
1: mitt besked var att efter nästa flygplan, det är det sista för natten, så kan du åka hem till brandstationen.
0: Mm.
1: Det är ett spanskt flygplan som ska landa.
0: Mm.
1: Och det landade, och jag hade ju rapporterat antal markerade lampor då, strax före där. Ja, klart. Nu kan du åka hem. Ja, Och jag körde ju och ville hem till kudden ganska fort på huvudbanan där på Arlanda. Mm. Och så ropar de i högtalaren till mig i kommunikationsradion. Ja, men du kan väl ta det lite försiktigt där borta vid taxibana, vad det nu kan heta. Att spanjoren har kanske inte hunnit taxa in helt och hållet, utan du får ha ögonen med dig. Mm. Och de hann ju inte säga meningen klar förrän framför bilen så tornade upp sig ett landningshjul, ett noshjul av stora mått.
0: Där var planet?
1: Där var planet på väg mot mig och jag var på väg mot det. Och jag kastade mig på ratten och vred så mycket jag kunde och såg den stora jetmotorn passera mig på vänster sida. Oh. Och jag försvann ut på en gräsmatta mellan taxibanorna där. Och kunde lomma hem till brandstation med pulsen var
0: 6 miljarder slag.
1: Ja, och jag tänkte nu kommer det väl någon repressalie här i natt eller i morgon. Men ja. jag har inte hört ett pip om det där. Så nu alla ni som lyssnar, jag erkänner jag gjorde fel där. Jag borde inte ha kört så fort.
0: Men, Thomas, du var jättenära att krocka med det här spanska planet helt enkelt.
1: Ja, det var 10 meter. Mer var det inte alltså.
0: Oh. Och kunde du sova?
1: Ja, det var ju dåligt med det. Ja. Jag låg väl och skrev rubriker i tidningarna hela natten. Där.
0: Jag hade galning på landningsbanan.
1: Ja, precis.
0: Men du, det var ingen som sa någonting?
1: Jag har inte hört ett knäpp. Ingenting. Och jag har inte vågat sagt någonting förrän nu.
0: Tänkte just fråga dig, har du berättat det här för någon dag?
1: Nej, nu är det bara du som vet om det.
0: Så då väljer du att berätta det direkt sen radio, Thomas. Det är ju jättebra.
1: Ja, men det är 50 år sedan, så det är väl preskriberat.
0: Det är väl preskriberat, ja. Det får vi väl hoppas. Nej, det inser jag nu. Det preskriberas ju aldrig inom det militära. Nej. Just det, så det står det här. Skojar bara, Thomas. Skojar bara. Det är klart att det är. Men vilken bra historia. Vad du berättade, en fantastiskt bra. Ja, det är många som har lyssnat på Karlavagnen och inte minst din berättelse ikväll, Thomas, som inte kommer att kunna somna i natt.
1: Nej, jag ber om ursäkt för det.
0: Nej, inte alls. Det gick ju bra.
1: Det gick väldigt bra. Ja. Och jag känner fortfarande hur det skumpade där över gräsmattan när jag for i. Inte vet jag hur fort det gick då, men där skulle man inte köra någon bil i alla fall. Så mycket var klart.
0: Men du antagligen såg inte planet dig, va? Eller?
1: Det var ju så pass dimmigt så att jag tror de som sitter högst upp inte ser liksom nedanför nosen.
0: Nej.
1: För att så de såg nog inte mig.
0: Nej. Men du hade väl lamporna tända på bilen?
1: Jag hade blåljus på på bilen. Så.
0: Just för att de skulle se dig faktiskt.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Ja, det hände knasiga grejer och det slutar lyckligt. Du, vilken bra berättelse, Thomas Karlqvist.
1: Nu har jag vågat berätta.
0: Ja. Så modigt och så rolig du är. Tack så mycket för att du har varit det. Alltihopa i Karlavagnen. Har du gått och kör försiktigt? Har du kommit fram med bussen nu förresten?
1: Ja, den står ju still. Jag tankar just nu. Innan du ringde så höll jag på tanken. Nu ska jag städa den också.
0: Ja, det är bra. Glad kväll. Ha det så bra.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då till Thomas Karlqvist i Falun och hej till alla andra. Karlavagnen håller ikväll på med dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30.

0: Sienna Spyro, Die on this Hill. I Karlavagnen i P4, vi håller på med dramatiska händelser med lyckliga slut. Och jösses vilka historier ni gösslar med. Tack så himla mycket för det. Telefonnumret till oss 020 22 10 30. Dramatiska händelser där det ändå gått bra till slut. Hej Kalle Ringholt i Norrköping.
1: Halloj, halloj i natten.
0: Halloj, halloj. Hur är det med dig, Kalle?
1: Det är bara bra.
0: Roligt. Är du på jobbet eller är du hemma?
1: Jajamän. Nej då, jag jobbar. Jag har cirka 8 timmar till utan jobb idag. Så att,
0: oj då.
1: Eller i natt.
0: Och imorgon dessutom.
1: Och imorgon.
0: Ja, vad är det du gör då?
1: Kör lite varor runt om här i Östergötland.
0: Ja, du är lastbilschaufför eller?
1: Jajamensan.
0: Ja, gillar du att jobba natt?
1: Ja, det är helt underbart. Det är lite trafik och inga människor som man kan reta sig på.
0: För det gör man ju annars hela tiden i trafiken.
1: typ ungefär
0: så. Du, nu handlar det ju här om draman med lyckliga slut. Vad är det du tänker på?
1: Ja, specifikt en händelse som vår familj råkade ut för. Det var när vi hade varit uppe och hälsat på mina föräldrar uppe i Svappavaara och skulle åka hem och kliva på planet i Gällivare, ett propellerplan var det, och ska åka ner till Stockholm Arlanda.
0: Mm. Och nu ska vi till Arlanda igen. Hörde du, hörde du Thomas berättelse nyss?
1: Oh ja. Det var ganska spännande. Det var inte det planet i alla fall.
0: Nej, det var ju skönt det då. Ja, som tur var. Vi är på väg mot Arlanda igen nu.
1: Ja, och det blåste ganska rejält och piloten gick ut och sa det, att det är lite turbulent ute och det kan väl minst säga att det var. Mm. Och det skumpade väl lite hejvilt när vi åkte och precis när vi skulle gå ner för inför landning så tittar jag ut genom fönstret och då ser jag hur landningsbanan kommer i sidled mot fönsterrutan.
0: Nej.
1: Det innebär alltså att planet går i sidled ner mot landningsbanan.
0: Inte alls bra.
1: Nej, så tankarna var ju, jaha, hur många varv vi kommer att snurra när vi slår i backen här.
0: Aj,
1: så att, det var väldigt spännande och det var väl inte något hurrarop inne i kabinen kan jag säga.
0: Nej.
1: Och i sista sekund, då svänger till planet och lägger ner den. Ganska galant faktiskt på landningsbanan, vilket inte jag hade förväntat mig eller någon annan.
0: Nej.
1: Och sen flygvärdinnan så sa ja, och så tackar vi piloten för den otroligt fina landningen. Och det var alldeles knäpptyst i hela kabinen.
0: För alla satt och tänkte, va? Vi dog ju inte.
1: Ja, ungefär så var det. Så att det var lite otäckt där ett tag kan jag säga.
0: Jösses Kalle, det lät ju förfärligt.
1: Ja, så man var lite skärrad där och tänkte, ja, nu måste jag flyga någon med, men det blir ju helst inget propellerplan med i alla fall.
0: Nej, men hur länge sedan var det här? Det var ett tag sedan, eller?
1: Jag kan tippa 10 år sedan kanske ungefär. Ja, lite svårt sedan, men cirka 10 år.
0: Men, och ni var där hela familjen?
1: Ja.
0: Ja, några stycken helt enkelt.
1: Ja, vi var 3.
0: Ja, och alla hade upplevt detta eller noterat vad som höll på att hända, eller?
1: Ja, eller jag och frugan i alla fall. Jag vet inte om lillgrabban satt emellan oss. Så jag vet inte om han reagerar på det. Jag hoppas inte det, för han har inte sagt någonting efter det i alla fall. Så.
0: Nej. Och ni satt med uppspärrade ögon och hopbitna käkar hela tiden?
1: Stela nacka, lutar bort nackstödet och bad till högre makter.
0: Ja.
1: Så, men som sagt, det gick otroligt bra och det var hyfsat mjuk landning trots allt. Så piloten gjorde ju sitt jobb i alla fall.
0: Ja, jösses du. Särskilt med tanke på vad ni hade tänkt för katastroftankar där, gissar jag.
1: Ja, definitivt.
0: Du, debriefar ni efteråt?
1: Nej, faktiskt ingenting.
0: Inte inom familjen heller?
1: Nej, utan det var bara, ja, det gick ju bra den här gången i alla fall.
0: Ja. Du, Kalle, det är ju jättejobbigt att höra den här historien. Trots att det är 10 år sedan och att det gick bra. Ni är så bra berättare allihopa. Alltså.
1: Ja, man har respekt. Alltså, ja. Man har tankarna att sätta sig i plan för att man är ju ändå 10 000 meter upp i luften. Så
0: ja,
1: att,
0: ja, ja. Om man är i händerna på andra människor, det är ju så.
1: Ja, och yrkesskickligt folk.
0: Passar ju väldigt bra att det är yrkesskickligt folk det handlar om då.
1: Ja, och inte lastbilsförare.
0: Eller radiogaggare.
1: Ja, precis.
0: Ja, eller hur? Ja, det är bra, Kalle. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Kalle Ringholt.
1: Ja, tack själv och ha en underbar kväll.
0: Ja, men samma. Och härlig natt på jobbet till dig också.
1: Tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej.
0: Hej, Rosmarie Eklund i Hindås.
2: Ja, hej.
0: Hej. Och Hindås ligger ju en bit utanför Göteborg.
2: Ja, det ligger en mil från landet i flygplatsen.
0: Ja, just det.
2: Jag pratar så mycket om flygplatsen nu. Men...
0: Ja, faktiskt. Det är den där flygplatsmagnetismen. Ska du snacka om flygplan också?
2: Nej, jag ska prata om älgar.
0: Ja, det ska du göra.
2: Ja, för jag bor i ett hus här i Hindås.
0: Ja.
2: Och jag är ute en natt här med våra två hundar och skulle... Bara klockan 12 på natten i januari månad med bara trädgårdsbelysning. Man ser inte mycket.
0: Nej.
2: Och när jag skulle gå in med dem så hör jag hur det frustar hos grannen där inne.
0: Mm.
2: Och då var det en eld där inne.
0: Innan jag
2: hann och blinka så rusar älgen rätt emot mig. Och jag släpper hundarna och så säger det bara pang i huvudet och så ligger jag där. Den sparkar mig i bakhuvudet. Så jag svimma av.
0: Va?
2: Ja.
0: Blir du nersparkad av en älg?
2: En älg, ja. I huvudet. Nu skrattar du och det gjorde de andra också på sjukhuset här, va?
0: Ja, det är så konstigt att vi skrattar oss, Marie. Du berättar ju jätteroligt. Men va, hur vet du vad som hände då?
2: Ja, det var bara det att älgen från grannen där inne, han sprang rätt emot oss då, va?
0: Ja.
2: Ja, och så hoppar han över staketet där och så bara pang rätt i starka mig i huvudet och hundarna hade jag släppt så de fick springa då.
0: Ja, det var ju en väldigt sinnesnärvaro hos dig att du släppte hundarna förstås.
2: Ja, men jag tuppade ju av då för jag förstår, va? Så jag svimmade då. Mm. Och så tänkte jag så här, det var en sån trolig kraftig smäll för det lät ungefär som en dörr skulle bara spang rätt i någon stenvägg eller någonting sånt där.
0: Mm.
2: Ja, det var otroligt. Så jag låg där på backen där och så tänkte jag, vågar inte resa mig, så jag tänkte den står och försöker sparka igen mig här alltså. Och det var väldigt oträffat. Ja, jag var tvungen att krypa sakta.
0: Ja,
2: och det var inte så mig.
0: Det var ju mitt i vintern också, Rosmarie.
2: Ja, januari månad.
0: Ja.
2: Det var mörkt. Trädgårdsbelysning, jättemörkt. Och sen när jag kom till trappan så sprang jag upp och sprang in till min man för han höll på att tapsera här klockan 12 på natten. Ja, och sen så...
0: Det var ganska tydlig verksamhet hos er mitt i natten där.
2: Ja, det var det faktiskt. Jag var ute och gick med hundarna då.
0: Och han tapetserade då, passade han på.
2: Ja, han tapetserade. Vi skulle göra färdigt någonting, ja.
0: Ja.
2: Så
0: att, vad sa han när du kom in, Rosmarie?
2: Ja, han såg det. Det blödde ju bak i huvudet på mig, va?
0: Ja.
2: Och så sa han att det ser inte bra ut. Inga problem, sa jag. Jag lever. Och jag tänkte, ja, nej, det händer ingenting. Ja, men vi får nog åka till sjukhuset. Så nej, jag lever. Det ser väl att jag gör, så jag.
0: Ja.
2: Men vi åkte till sjukhuset i alla fall.
0: Ja, det var nog bra, va?
2: Och då gjorde de precis som du gjorde här nu. De skrattade åt mig när jag sa att jag ville sparka av en älg.
0: Ja, för de
2: frågade... Här två på natten.
0: Ja. Det är så roligt, Rosmarie.
2: Ja, det här var otroligt. Alltså. Så jag fick åka hem. De gjorde inget mer än sydde ihop tillbaka. Och sen jag kommer hem. Och jag blev ju helt snurrig alltså, efter det.
0: Jo, men Rosmarie, de sydde ju ihop såret. Det var väl ändå bra att du åkte in till sjukhuset då, faktiskt.
2: Ja, jag tänkte så här. Det kan inte vara bra.
0: Nej, eller hur? Du lyssnar på din man mitt bland tapetvårdarna där. Ja, det var väl ändå bra.
2: Ja, jag var tvungen att göra det.
0: Ja.
2: Jag förstod att det var nog inte riktigt bra det här.
0: Nej, men du lyssnar väl på honom ganska ofta, eller?
2: Ja, då, det gjorde jag.
0: Uh-huh.
2: Så att, men nu lever han inte längre, så nu är jag ensam. Jag är ju ganska gammal nu.
0: Mm.
2: Så att det är... Men jag fick en otrolig kraftig hjärnskakning.
0: Ja, hur länge hade du problem med det, så att säga?
2: Ja, efter en vecka vecka så kunde jag inte prata riktigt. När jag gick till jobb, jag var sjukskriven en vecka. Aha. Och efter det, så när de ringde till mig så pratade jag så konstigt. Och då berättade jag så att ja, jag blev sparkad av en äldre. Och det, ja, men du måste ringa till sjukhuset då, sa de. Ja, det gjorde jag det. Mm. Och då så sa de, ja, du måste komma in en gång, sa de. Mm. Och då var jag lite tuff. Så sa jag så här, nej, jag kommer imorgon, så jag. Ni tog inte mig med en gång när jag var där. Mm. Och jag fick vänta till stan efter och då såg de att det var ingen spricka i skallen, det var det inte. Nej. Men jag hade ju klarat, när jag fick prata med en neurokirurg och han sa, du har fått en otrolig kraftig hjärnskakning.
0: Ja, men det gick bra till slut, Rosmarie.
2: Ja, det gick väldigt bra till slut alltså, men ja, just det där att de inte trodde riktigt på mig.
0: Nej.
2: För det var nu... så ovanligt att bli sparkad av en älg.
0: Ja, för nu sitter ju snacket bra, tänker jag. Ur dig.
2: Ja, men, jo. Men jag vill bara göra en rekommendation till folk. För jag ringde till många som kunde det här. Va?
0: Ja.
2: Och då ska man aldrig ha ljusa eller vita kläder på kvällen eller natten.
0: Nej.
2: För det är det som älgarna ser. De ser inte mörka kläder.
0: Okej.
2: Okay. Så det ska folk tänka på när de är ute och går.
0: Men du hade väl också otur som råkade på en sån kvällssur älg. Det är ju inte alla älgar som är så sura på kvällarna.
2: Nej. Ja, men det berodde på att den älgen var skadad efter skjutningen från en älgjakt.
0: Aha, så
2: var den var skadad, det var därför den var ilsken.
0: Stackaren.
2: Fruktansvärt ilsken.
0: Nu fick vi reda på alla detaljer i det här dramat som fick ett lyckligt slut, Rosmarie Eklund. Tack så,
2: ja, då, jag
0: tack
2: är
0: så mycket.
2: Så bra nu.
0: Ja, tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen. Ha det så
2: ja,
0: bra,
2: det
0: sov så gott.
2: Hej då.
0: Hej då. Hej då. Karlavagnen håller på med dramatiska händelser med lyckliga slut. Vi håller också på med Peter Jöback och Annika Norlin. Han är med mig nu, nämligen